0: vähän melodiaa, vähän min lähtse ja ne javas. Na migamke välätä väli. Vis där gespäät pekää blän, mä saadaan päntsaaleepis ja ne Saharon imsaal pehtää kiintuni pekää. Ja ne mi fahma, javas. Va inke surkaa tämän fekkonan, bis där amik där immoosu hae. Hoviat va zeban tsirapti dare, hoviat va zeban musiki. Va inke tsetor mun kenastke man in Si bahes sot ke man alan dara min tsi sai dragona. Albati aska blan ham jane musik hai mohtale väli. E saas kerdan ke in jehu jane. No albati in ette faa kohtaat jane musiikkia hazaragiiva muusu hae hazaragiiva ne bistar soddar zendegian väli. Tär kolham muusu hae Afganistan jane jekjur nästik tär sot. Vä sun into jere särthast, vaikka mikon anke hubbu daga mirafti jäk jaja garm.
1: Vahvemmin jäk jaja garm.
0: Vahvemmin. Dohe saaro no suru kerran kuspeta. Asna sode budan babasi afgan ha ja ne bistäru medan unsaal fän lant. Vä näs dik behunam, ette fagan där imma halle kella hästi, jäk kämpe päna hande gambut vä unsa afgan haumete. Vä suol kärdän ke si kodum haanan de mäsälän soma kusmikoni. Vä koftan Ahmad Zaher, heili haahe sun Ahmad Zaher on kusmikärdä vä sarbaan. Vä mänän surka.
2: Vä mitu niim ägär teille tuun mihast häm huni paamen. Inä välinä hän häst ke jaat kerehtäm saal hajepis. Mä mänsun välinä hän mehäsä